akambia unikata la pati mwash ngalikosea mutito nefei wa Machakos Prison mundo kitwa pati mwash mundo kitwa Ken Katunga Magilena kakushka diane my sister Nancy Wambwe ngalikosea yumbani Dr.